dije fue e wo gana hajina ye nyame na mo so ayama ye nyontofo nyame nyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi jina se pia no se nyame amfa wo dije so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nyira mo papa ye nyame na mo so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nyira mo papa.

Ghana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wasiri ofrujia pano eya no bi jina sia pia no se nyame amfa wo dije so amonnyom na naka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye ntumi bubodi nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

Oni pa bɛn wa ti asia ene wo gura de ti na wa ti asia. Na wan si no kuni pa tu mi pa ene wo gura de wa tu. Media meka sasa wo na wa ye mesenga ti.

Yamisa ye and any Murray. Omi efi akuma mon sorry no. Yami oti ego e kasta e fun mi. Eni o nyama gba so da se bere. Jiwa ye yiwate. Jiwa se da. Jiwa kanfo. Hallelujah.